प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी संयुक्त अरब अमीरात देशस्य अल्पकालावधिकां यात्रां सम्पूर्य यूरोपदेशैः सह भारतस्य सामरिक आर्थिक सम्बन्धान् प्रगाढतरं कर्तुं पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य द्वितीये चरणे गतरात्रौ नीदरलैण्डदेशं प्राप्तवान्। एम्स्टर्डम इति विमानस्थानके डच देशस्य विदेशमन्त्रिणा टॉम बेरेन्सन इत्यनेन श्रीमोदिनः स्वागतं कृतम्। इतः पूर्वं सः आबुधाबीनगरे यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह चर्चां कृतवान् आसीत्। डच देशस्य हेग नगरे भारतीय प्रवासिनः सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शनैः प्रधानमन्त्रिणः भव्यतया स्वागतं कृतवन्तः। डच सैनिकाः अपि तम् औपचारिक रूपेण अभिनन्दितवन्तः। भ्रमणावधौ प्रधानमन्त्री मोदी डच देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रॉब जेट्टन इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति, राष्ट्रप्रमुखाञ्च मिलिष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तमस्ति यत् देशवासिनां कृते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। एकस्मिन् सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी प्रसार संस्थानां प्रतिवेदनं निराकृतवान् यत् जनानामुपरि कथमपि अधिभारम् आरोप्यते इति। सर्वकारेण पेट्रोल निर्याते त्रिरूप्यकाणां प्रति लीटर इति विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कम् आरोपितमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन अद्य प्रकाशिते आधिकारिक राजपत्रे उक्तमस्ति यत् अधिसूचनानुगुणं डीजल निर्याते प्रति लीटरेति परिमितौ विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्कं 23 रूप्यकाणाम् अपेक्षया 16.5 रूप्यकाणि कृत्वा न्यूनीकृतमस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः कार्यभारग्रहणानन्तरम् अद्य सिक्किमराज्यस्य प्रथमवारं भ्रमणं करिष्यति। स्वयात्रायाम् उपराष्ट्रपतिः गैंगटोकनगरे सिक्किमराज्यस्य राज्यत्वदिवससमारोहे भागं ग्रहीष्यति। राज्यपालः ओमप्रकाशमाथुरः, सिक्किमराज्यस्य मुख्यमन्त्री प्रेंग सिंह तवांगः, केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्रविकासमन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इत्यादयोऽपि उत्सवेऽस्मिन् भागं ग्रहीष्यन्ति। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE इत्ययम् अवदत् यत् ये छात्राः स्वस्य परिणामैः असन्तुष्टाः सन्ति ते संरचित समीक्षा व्यवस्थां प्राप्तुं शक्नुवन्ति, या हि द्विचरणीय समीक्षा प्रक्रिया अस्ति। प्रथमचरणे छात्राः स्वमूल्यांकितानां उत्तरपुस्तिकानां स्कैन इति प्रतिबिम्बितप्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति, एताः अन्तर्जालीय माध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीय चरणे छात्राः विसंगतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति, उतो वा अंकनयोजनायाः आधारेण विशिष्टानां उत्तराणां पुनर्मूल्यांकनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इज़राइल लेबनानदेशौ वाशिंगटन नगरे संजातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः 45 दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय

0: 말림 티가 아이도 뭐 땅은 시대기 세는 거 실로 신자래.
1: 마탕다 뭐 크라이점 사나 토이다기 타발 거빌레 뇽시 하이바 이세기 세헥다 세레가 마 티가니 하우로 사나 토이.
2: 아이나가 지 티자데 바 세행아 시밍 타발 거빌레 뇽시 세행아 시부 비럭바 세범 전덕 마르시. 탐발 고빌레이 농시 잉앙 아냐 디팜 제이도 헥 바부디 엄자데 싱 이아이데 사트파나 앙오바 탐발 앙앙바 탐발 폼사 나비 탐발 아이디 로이나 팜 제이도 팜 제이도 팜 제이도 빠탈리 마남 나미 와 노자라
1: 마탕다모 모툼 데비타 망원데기 세레가 뭉따시 데비타
3: 란톡짜리 아이기 세레 मेरा था जसक एन बी आई ब खैरदीन चौधरी मेरा था जसक एन बी मेरा था गी अतियाद उंगम दन उड़बियो नोमदोन गी लेमगो निंथी जैदा फजैदा कुफेत काफेत तौ बगी नसक तंबू लोट परा तैबंग पुनि हुफम मेरा था गी था जवो काइना मिसा लांग लबी थंबाल मान उड़ग तनिक तनिक सलक ले उइनम चाबी महाकना मपान नाइदे बसंगसारगी अवानुंगाईगी पाक्त नोजु थान लुइबद पिरांग लाइजेन खमबद तुंगकुन हुनख्रब संगबान रब उना थक्त मुन मुन येंगलिबी नोकमी नोकमीगी माथोंदो लोइजरे एगी सेरेंग
1: सेरेंग मथंग मथंग तारे मरक हदा सेरेंग खरा थिगद बसु लैरी अदो हौजिक साफम बेंबी चनुदगी तपलाटासी महाक नुपी मचानी बेंबी नंगी ताल दुकरी नो
4: चिता नहीं हो जा
1: हो रहा